Sadia me dia me ba. Me ba dia ba dia ba dia ba mranie. Kwa chama se, kwa takasa mrame. Puri madi chama mutsama.